Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Én is szoktam edzeni hajó. Hello. Hello. Mit navn er Kenneth Beck, og velkommen til Musikbutikken. Hvorfor er der ikke lyd på den? Goddag og velkommen til Musikbutikken. Jeg kan ikke få lyd igennem til musik. Jeg forstår jeg sgu ikke.

Så goddag og velkommen til Musikbutikken, som i dag ikke kan sende musik, fordi at der er noget galt med vores teknik. Så vi lukker Musikbutikken ned i dag og siger tak for det.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio

0: 50 kroner.
1: Så fik I heldigvis Kim Larsen med fotsoterne til et album, der fejrer 40 års jubilæum selvfølgelig med John Farm med nummeret The Voices fra 1986.
0: Og se her. Boom.

Ja, så skal vi til noget andet. Vi skal til True Sigamore, som gav... Ja, hvad gav hun? Gav kun sat ind i Tivoli til fredagsrock. Og vi fik den her 45 Fahrenheit Girl. Men her kommer True Sigamore.

0: Ja, så fik vi selvfølgelig Bruce Sikkum, og jeg var helt vild med at høre en initiativ i fredags til fredagsrock, og jeg var så god. Det var fandme fedt. Nu skal vi til nogen, der hedder Fede Finn and Funny Boys. De laver deres sidste album, det hedder Farvel. Og her kommer nummer, der hedder Bella Ciao, Bella Ciao.
1: I Carbæks mine, der bor en kvinde, og hun siger ciao.

Ja, så fik vi fede finder fundet med nummeret Bella Ciao, Bella Ciao. Ja, ja. Nu skal vi til noget andet. Vi skal til en pige, som jeg kendt. Jeg kender stadigvæk. Hun hedder Tves Ullemann. Hun vil spille en nummer, der hedder Some Classics.

Ja, ja, så fik I Harassment nummer for album People for on the Beat. Ja, I lytter stadigvæk til Musikbutikken på Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Røde Kanalen 105,9. Vi sender ikke på FM-båndet lige nu, vi sender mest på nettet. Det er fordi, vi har problemer med vores FM-bånd. Men her kommer Birthe Kær.

Så jeg vil sige, at tak til Birthe Kjær. Nu skal vi have noget lækker musik, og det er noget dansevenligt. I kan få lov til at danse. I kan få også lov til at lave noget kaffe. I skal høre Dutter and Dutters fra 1988 med nummer. Vi vil have sejren i land. Tag jeres kone og kærester, hvad I har. Tag og dans til det nummer her. Vi vil have sejren i land her på Musikbutikken.

Ja, efter at vi hørte Dorondoro sammen nummer Sejlhjelland, så jeg kom i julemøde for den 24. maj i år. 24. maj 2026. Jamen, hvis vi vil have noget julemusik, jeg er helt juletosset. Og det har lært af min kone at være helt juletosset. Her kommer julemusik med. Her med Tommy Seebom og Annette Heick.

0: Ja, god aften og rigtig hjertelig velkommen til Sonny Soufflé Chok Show.
1: Gys for hele familien.
0: Du Sonny.
1: Ja, Sonny.
0: Synes du ikke, vi skal starte med en sang?
1: Det synes jeg er en vældig god idé, Sonny.

Bobbing.

0: Det er vanligt at opbevare vores udstyr, til vi kommer igen næste gang. I orden. Skal I få et nummer? Tak skal de have. Det er meget venligt af dem. Vi kommer nok hver dag herefter. Vi skal være klar til den, de her.
1: Værsgo.
0: Dejligt vand i dag.
1: Ja, tak i lige måde.

Ja, så fik vi en citat for Olsenbanden. Husk, i dag er det første pinsedag, og i morgen er det anden pinsedag. Så derfor får vi kærligheden brænder. Jeg håber ikke, at jeres kærlighed til jeres koner eller kærester brænder.

Efter det ligger nummer for en linse. Du er ikke den låste knælder på låget. Linse med. Ja, ja, linse skal vi høre lidt. Hun er ikke den der ene af de her sangstjerner, som jeg synes er gode, men de skal jeg ikke vurdere, de skal lige vurdere. Du er ikke den hurtigste knald på månen. Her kommer Linse.

0: Perfekt. Du er ikke den hurtigste knallert på målen, men jeg savner...
1: Så vil jeg sige tak til Linse, og du er ikke den hurtigste knallert på målen. Nu skal vi til en sang, et nummer fra 1985, der er 41 år gammel. Og det er en støttesang, som Nana Lytters, hun skrev i 1985. Hun skrev nummer til Afrika, en støttesang. Her kommer Afrika-sangen her i musikbutikken. På Røde Kanal 105,9 MHz, Danmarks bedste hitradio. Mit navn er Kenneth Bech.

Nu får I så noget Down Under i remix her på i musikbutikken. Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Rødderkanalen 105,9 MHz. Og jeg hedder stadigvæk Kjeldbæk.

Ja, lige efter det her skal vi have noget Grand Prix-nummer. Jeg har ikke hørt den danske udgave før, fordi jeg var på ferie i Spanien og var syg. Her kommer Sørens, den der valgt. Husk, GP nummer 7 med international Melodi Grand Prix.

Ja, det var den danske multikomprimfinder. Som jeg vil sige, jeg ikke har hørt den før til det internationale multikomprim. Fordi, da det foregår i Danmark, lå jeg i Spanien på hospital på Fuerteventura med en gang dobbeltsidig lungbetændelse. Så har jeg ikke hørt den. Jeg hørte den først det, og jeg synes, den var god. Og jeg synes, det var for dårligt. Vi sang på dansk. Jeg synes, det var bedre på engelsk. Men det får man lov til at sætte på stemmen. Nu skal vi til noget lækker musik med Mamma Mia, en dansinvasion. Her i Musikbutikken.

0: Så vil jeg sige tak til Laban, og nummeret, jeg kan lide det alligevel. Men nu kommer der, her kommer discofilm med, har du, hvad har du pakket ind?
1: Ho, ho, ho, ho, vi synger julen ind med Disco Lydia og Onkel Finn.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, nu skal jeg med 4 timer, at musikbutikken. Jeg vil spille indtil kl. 18 en hel playlist med Westlife, fordi at min kæreste Mette Havgaard.

Og husk på, der er 10 minutter igen til, at musikbutikken lukker. Vi fortsætter stadig med Westlife. Her i musikbutikken.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.

Så vil jeg sige tak for denne gang. Det var musik. Det var musikbutikken for den her gang. Vi mødes måske anden gang. Kan I have en rigtig god weekend, en rigtig god pinse. Og nyde vores pinse indtil nu klokken ved at være 18. Jeg siger tak for denne gang. Vi ses en anden gang. Og nu klokken ved 18, mine damer og herrer. Det var musikbutikken for den gang.